0: i det bløde mit, så kan du ljus. Det var ljus. En quantum stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.

0: i det bløde mit kopfærd af gys. Der var et lys. En pointing stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.